0: ba nyankopon na ne sonson kronkron nyankopon no na me de e ma wo ena nwumre bia wo bia ne ye nyontofo ne kan ne nyewi ase asomdwe ne mo mo soro soro hine na asomdwe na me de ma wo ena nwumre
1: ade ma wo ade ma wo

0: bo ni wiase no bo ni pa no mra no onyame ebesra ni
1: pass.
0: Now divine visitation is when God himself step into our situation to change our story. Nyankopon na kasa ba ya bra bonu mo obemu na wa besesa ya shebere no amai into bosome sida awade ke nyina ne se onyankopon no ombesra wo
1: amen
0: ombesra wo awade no
1: amen
0: ombesra wo pomoden no
1: amen
0: wo juma no nyame besra
1: amen
0: o ma no nyame besra wo
1: amen
0: wo busue wo bi man so obi kru so nyame besra wo
1: amen
0: mo amwo europe nyame ombesra mo ho
1: amen
0: mo amwo asia nyame ombesra mo ho
1: amen
0: mo amwo australia nyame besra mo ho
1: amen
0: mo amwo america nyame ombesra mo ho
1: amen
0: mo so amwo oman ghana nyame ombesra mo ha
1: amen
0: any africa country bi amwo so nyame ombesra mo boso mi
1: amen
0: enti nyankopon esra ne ma
1: yes
0: na nyankopon ba mu bia obi bia nyame kosra no wo bible mu bia ne shebre esesa
1: yes
0: enti ene de ye be fa nipa ba ko na abrabo no na ba bia ko du na ye nyuno aman aso nyame kosra no no ba bibi o hye na na nyame mu aye dena still nyame akoyie ma no
1: yes
0: osofo ye kase nyira we have type of blessing
1: yes.
0: Eno na nipa bebre enim no. Enti o se enhyira ne de en wona owura ahwo enhyira ne apatafo o ka Matthew chapter 5 obubobobo enhyira na hodo ahodo ahodo ahodo ahodo enhyira no baako osofo eye obu wo ha osofo oni kapre ni pedua mu enhyira aso no hunde dende owa pomo de osofo obeda bontema de ache ntonto wie no kra onyare nyame ehira ni pedua no won ni pedua no obeka se o sesia na office state ba sesia na oye adwuma office adwuma kase bi owa pomo de enhyira enhyira ne bi ye bambo enhyira osofo nyankopon bon ho ban
1: yes
0: enti onti se bronsam kachi e Job se eye wunya kupon e na obo Job ni di owunya na hobai we shira na wasa bonu ma no
1: yes
0: blessings preservations wa shira na wa bonu ma no hobai ti nyame shira na eku ahodo ti nyame kosere obi bibia na osofo obonu hobai mo amunya akwenya mo amayoku mu mo nsori akese ne nketua mu osofo bo ye peja nyumu na onu no de kai esa okwa sola na neje anso so fo ni ka pre bicycle kro ni bi anso di ode kasa kasi e besisi wo je wa gonu mu ni anso fo tu nyina na ne nye
1: sakro bi twa
0: anso fo enti nye sika ni ajapade na mani pa
1: da bi che
0: ya minshira ena ye monwura aya Genesis chapter 39 from verse 21 to 23 men hwe nipa owo how mo nyankopon ko sara no enti o how bi owo mu bia no wa wo hwe ye uti nyame obesara
1: amen
0: nyame besara obia no yema sesa enti nyame ba besara wo suje die no
1: amen
0: nyame ba besara wo yade no
1: amen
0: nyame ba besara wo adwuma se ye no
1: amen
0: nyame oba ba besara wo ewo a a brand new man asoliate ya wo e bra wo so so da ya boni bi ani pa boni fo asoliate ya wo e busion boni na wo mu nyame be ba besra wo
1: amen
0: ye nti nyame asem
2: o se na Awurade di Yosef echi na odom no na o ma nanim ba nyam e wo fiase hweni no anim na fiase hweni no e di neduafo a owo fiase ho ni nyina hye Yosef nsa na bibibia na wo ye no wo ho no ono na ohweso fiase hweni no an hwe bibibia da e wo Yosef nsem ifi se Awurade di na chi na de oyo ye nyina Awurade ma no ye yi
0: haleluya
1: amen
0: also for ka na ye beka se prisoner so ye bibi ma na ye yi
1: oh
0: wan o tu vonya nkopon.